او جتیم انسانیتی جی کومینا حضرتی جی خوزای جباکی جی آوستا هلتی.